0: introducerea unui card european pentru dizabilitate valabil în întreaga Uniune. A venit timpul ca statele membre ale Uniunii să recunoască reciproc statutele naționale ale persoanelor cu dizabilități. Situația în care ne aflăm astăzi ar fi trebuit să fie deja rezolvată.
1: Why are we still not in a situation where we have this?
0: În septembrie 2023, Comisia Europeană a propus introducerea unui card european pentru dizabilitate, iar în februarie 2024, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu pe această temă. După ce ambele instituții vor adopta oficial noua lege, țările Uniunii vor avea la dispoziție 2 ani și jumătate pentru a-și adapta legislațiile naționale și 3 ani și jumătate pentru a aplica directiva. Cardul European pentru Dizabilitate va fi lansat prin campanii de sensibilizare în întreaga Uniune, iar site-urile naționale vor oferi informații cuprinzătoare despre el. Această inițiativă reprezintă un important pas înainte pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ea ușurează libera circulație în întreaga Uniune și promovează egalitatea de drepturi și incluziunea pentru toți.
2: Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Od leta 2011, 13. oktobra obeležujemo mednarodni dan jasnega izražanja. Gotovo se boste vprašali, kaj ima to upraviti z vami. Morda se ne zavedate, da je jasno izražanje za vas zelo pomembno. Denimo, da ste povabljeni na večerjo. Oseba poleg vas neprestano uporablja besede, ki bi jih vsakdo moral poiskati v slovarju. Nadležno, kaj ne? Ta čudak verjetno skuša samo pokazati, kaj vse zna, bi si mislili. Zapletene besede ali stavki ovirajo komunikacijo in razdvajajo ljudi. Vsak dan nezavedno uporabljamo besede, ki jih morda ne razumejo vsi. Morda uporabljamo tehnični žargon, izraze, ki jih uporabljamo v službi, ali besede, ki jih pozna le peščica ljudi. A obstajajo rešitve za to? Vedno obstaja sopomenka, ki jo pozna vsak, ali razlaga, ki bo drugim pomagala razumeti pomen. To vas bo povezalo. Jasno izražanje pomeni, da izberete preprostost in uporabljate besede, ki jih razumejo vsi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria